kwa wum debi nyamin kasa. Diampo dia dia dia ewu. Fifi Bentel. Say thank you, Jesus. Dia dia kura ye chaswa. E weni daswa se. Adiana e yed.